0: times. Sinumi in a proverb 3:5-6. Ngba 44 times. Sinumi to loro wa ta yi bi esi. Wa ma mu mo bi pa wo re mejeji ko fi mo pa ile da re. Ori re te bi orun. Nigba to ri duro ilagbon mu mi ni koto. Wa ma fi pa ori re de bi orun re ko ma fi sun. To ba ti wa sun be, omi to ba ku to ro pa mo nu leun. O tun ni ba se ilu ti gbese fi ku olorun eni o ni ba se ilu to je pe inu taja re arisikire o si lagaraga
1: Allahu akbar ko da ko ni so ile oko re
0: agbara na ogun gbese fi mo pora
1: o ti gbo
0: omi yen na ni o
1: Allahu
0: o ni di omo gbebo o ni di ogun o ni di ro
1: jade kaki
0: ngba to Olorun pari ise omi ko se nikan nbe
1: omi labu e
0: omi labu enikan ebo mi sota ti wa lo de gbogbo en tin bo sota won wa su jada fun o won ba kunle won ba do balẹ won ba tora foriji orire o se forigba orire o se ba forigba ri won so di nkan mi
1: inshallah
0: agbara won ni ka omo o ti di araba
1: yen to su legbe
0: agba won ka omo
1: inshallah
0: won da mu
1: fun agbara won kemi na mo
0: ka mi mo
1: ota nu jo mi
0: awon mo mi agbara won ni ka
1: agbara won o to ni ka
0: agbara ni burbi o ni ka mi
1: agbara kan
0: da o ni ka si so
1: o ni la si so na
0: ile mi ota o ni raye nbe
1: ota mi o ni raye nbe
0: ile mi ode mi ota oni bale mi je
1: oni bale mi je
0: ode mi apo mi oni baje
1: oni baje
0: ise mi oni baje aye mi oni baje aye mi oni baje
2: laye kami oni sare nile won lode
0: won to ba wa gbo yi tan
2: labisi
0: pe number mi leyin eto abdu wa si fun alasalatu mu oba
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله يا أمان رأيك جوي
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
3: أتوتي دي باسد
4: بسم الله يا أمان رأيك
3: أكي أولون أبا
4: أعوذ بالله
3: oba la lọlọrun oba be to lọlọrun oba ba tin pa ni oba tin ji ni oba digun samo oba osu oba je oba emiri
4: alhamdulillah
3: oba tin mani siwaju ki won to se ni alhamdulillah.

0: Olorun alani o gbagbe awa ta oni bo wa asalatu ni olorun ba se lo pe fun wa ron bi ja yi man sha Allah la kwata la na ila bila baba wa agba ti won se bo sare ke olorun ba ni ke o baba tun
1: di
0: rohim olorun ba ni ke won baba wa makeyin di aje wa sun ara won fansi wa ni olorun ba ni ke won na baba wa keta na
1: abi olorun
0: ismail ya wise olorun ba ni ke wa na baba wa abu sumaya olorun ni je fojo lojo lo afa wa abdul wasi olorun sanu ibi na adupe fo le itolorun ba se fun alojo sunday fun ni imu adupe to fi albarkasi banike marufu banike tawridi banike jashakiratu ile oluokun olorun mejo baje ile supoto mejo baje muslimuna olorun mejo baje bijayi ma insha allah la quwata
1: illa billah
2: kabiyesi olaja tole pe o
1: kabiyesi olorun
2: ilu olu epe
1: olorun na ni kabiyesi Oba si to wu tani kon lebi
0: Allah
1: la yusahallu amin yakuhallu wa umu yusahallu

0: baba akorin lata ro ni o ti su mi igbo gan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin
0: fokan bale onu ati la re ni mo fe fi han e
1: o ya wo
0: ore
1: ore
2: Takashi pẹlu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pẹlu kodo e *347*1004*1# lori lajelu 96.7 fm *347*1004*2# tabi loju opo website www.kashia.nga.
3: Bodajide, ki lo sele, ki le nso lo joro yi, se nla la ni, abe nshiro lo.
0: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe, ala ni, koda, ala to dara ni, mo rira mi gege bi o kan lara awon to gba owo lodo Kashia.
2: Wa la ojo pipe re wa si imuse, pelu Kashia. Iwo na le je olubori, ninu osu kejo yi, ma se je ki anfani ikokoja re o, je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun, pelu Kashia. Bo tin je wo jojumo be lu ma gbenu sowo cashpot osose like uno ajo to risi tete oriire ni pili oyo lo fun te lu cashie eni odun mejeji logun soke nikan lo

ko ti roko e ma roko lo olodo ti rodo e ma rodo nso gbogbo eni ti yena e ma yena oloko oba roko kilo oloko oje olodo oba rodo kilo olodo buta olana oba wa yena se bi oni pale e ma lo bi e ba fe o kes ma tete si eto ti nje o nu yan gba gba pelu basorun amo tede le yoruba ni lagelu fm 96.7 badan agbo mu jojo eto o nu yan gba agbo saragiri o nu yan gba agbo gberapiti o nu yan gba agbo runuwo mo to kan loro eni o nu yan gba akoni eto lagun meji osun sagun merin ron le gbakun ni gbogbo

0: nbo lo ba gbese aye ara re de nta fi bara wa soro leni niyan o mi o ni gori ale fa eto ke correct o ma jade lenu alegbe ga yeru eje nko buju eyan eyan wa nle na ni lojo kejo abi ojo keje abi ojo kesan abi ojo karun abi ojo keje abi ojo keje
1: area salatu
0: ojo keje ni oni olugbon mi o soro yo kije are sa mi o soro yo kije ola ti to bi olodun sama mejeje ile mejeje leni je npun oni ayaju adua le yoruba eyan ma text message lori afefe yi den koko fi ayan fe olabisi bere mu wo lori facebook kekeke ayan fe olabisi orun mi la yan opele oyan fe ni oyan ke oloko ma je ise ayo olohun oyan o ke lori ile alaye

eleyi ni ayan fi ma mi e ma gbo ti re bolo yen jade oro jesu ni so njo na lohun ayan fe ni ti to fi dojo oku e so ni daro ya tun pariwo e ni ayan fi olabisi olohun o fi o sayan fe Olabinle, oritu.

0: Olú mi ni Ibadan. Mo si sori ire ni Ibadan. A je n gba pe o kan si nbe yen. En to tes waju.
1: Hello sir.
0: En le baba mi abi ya mi.
1: Ya ni o, Alaji.
0: Eh?
1: Emi mo wa lele kan. Te bi mi lere eja, e bi ni bere mi.
0: Ah, a ki se be.
1: Be ba ti bi mi le ni ti wa gbo oje mi lo yin.
0: Eh. O se nkan kan, se ba mo pe e ma lo omo odun melo ni ma.
1: Mo ko ni 2 years.
0: Eh, ti ko lowo fife ma bo. Oba mi
1: ni. Iwa jo ya be ti.
0: Oba mi le. Eh, ku lowo fife.
1: Iwa ba yi.
0: Eh, ku lowo fife.